0: Anna wasik pranagi.
1: Ate amar bakaro urama.
0: Bakaro parabasho.
1: Oh nana muru abdazi tobro.
0: Oh.
1: Nana nente tu tora.
0: Why you?
1: Ate tobro jingu nuno.
0: Idura.
1: Ya bakaro nono atu bakaro bitoro.
0: Idura. Ah, tu as de la norme. Pourquoi ceci, Baccaro?